0: wo sika ni bia ni je ase mundi din na refi nyakopon wo kire se tumi nyina ye ne dia bible se na ni ba no ho nyakopon so sika ni kwasia e kyena majo kra afro ho ne ani je bi yo wo eno ma ma wadi je ne hwe ni ye no ampa nyame ene bufuo bi wo ye wo sofo pa ni bufuo a wo se ho me kaze me koja akora bi wo court sofo pa jira court wo se nyamsom odi o me de me di nyamsom beto nche me bodua se nipa bufu na na kuma kosura ni wura fi nyankopo hallelujah
1: amen
0: etienda sha okuku ye na wani gie ade ama wani gie ama wura fi nyankopo no sha ye se wi na mo wani gie jot abrabo bi ade ni gie bi aba wura fi nyankopo no ade uko wo mu ade bi asia obuafu a osunfo ani ntu nyankopo ani na jesa wo ye bitu ani kansa no fo ani tu nyankopo ani woni mre nipa kan nyankopo jesa smato jesa nipa re fi nipa kwa re huom sa sem tu nipa na nipa kwa re huom a okai bible say israel fo kai nyankopo emre a pharaoh dikawu na joseph wawu na do wa yakwa ni atawo mani omo ra ho mani ataho no ka so nya bibu israel sa ne nipa ti o enipa enche nani refi nyame wo be wo se nipa e kan nyame abonyame so bo o kan nyame no nani refi no he no no sa abonyame awrade ade na menko awrade ne di twa nwom awrade hu ye mo bopa o so
1: amen
0: we mame john 15 verse 5 we mame
1: yohani asempa ti di num ne yimu enum no o se
0: mini
1: bobe no
0: mini bobe no
1: moni mai no
0: moni mai no
1: ye wotena memu
0: ne o tena memu
1: na me so metena ne mu
0: na me so metena ne mu
1: ono no so aba pii
0: ono ne so aba pii
1: na mo kwati me
0: na mo kwati me
1: muntimi nya hwe
0: muntimi nya hwe ne wo a wo kwati awrade me ka kero sasase wo so muntimi nya hwe obi be so aba na ye awrade aho oden wo se meye mo se dua etime subonten ho
1: na
0: haba rempo na haba ya from na osu aba ewo ni mremu o tini ni ti se dua esi asubonten ho wati mo asubonten ho na haba rempo na osu aba ewo ni mremu hallelujah
1: amen
0: na onyame be ma wasu aba woni mremu so wo urade ya
1: amen
0: urade nchirechire be chose pbb ya na urade nchirechire
1: amen
0: we last quotation e ya Matthew chapter 30 Matthew chapter 3 verse 10. Here Matthew 3 verse 10. Okay. Matthew chapter 3 verse 10.
1: Matthew chapter number 3 verse 10.
0: Nanso
1: o de akoma no ato nua no
0: ni
1: o de akoma ato nua ni hu dada.
0: Da bi nya akoma. Hello. Akuma. Na o de akuma
1: ato nuanu hu
0: dada
1: maso e enti dua biara anso aba pa no
0: yakopon ka kero se dua bia anso aba pa no
1: obetwa ato ogem
0: ene woni dua no wodi akuma bon hu dada wo a wote wo a wa ma brabo wa pe bibia nye asresere ene se wa ya diso ma obi o se wodi akuma na
1: ato dua no hu dada
0: obetwa do agusire se mfaso bi a manso asase we so a wa wieye beye basa ene urade no mo
1: amen
0: urade nka ho
1: amen
0: wo ni mra ho so
1: amen
0: idia ni bishop kwame osebonsu royal glory ministries asafo ano ena meda na wo hwehwe akira kwa ya ya wo kanya ase oduru bofo jaacha oda wo se wo kosofo bonsu ba bia wo ya sori no ka bia taxi bia anasa hospital junction wo se wo kosofo bonsu ho omo de wo beba yesu ifiada anopa 9:30 to 1 o'clock na kwesi ada e kyena da pon da kyena e kyena ho ye gidigidi ye kanya me asem ne abompa ye ne awrasunsuma ye oje adwuma miss me comfort of you ma se wo wo mpeto mo bi eto mirika na bra ye nsom se wo kwa wapa nso de abetima pa sori a nyame ensa wom akọ me me da me transfer no pa ye cancel be home ne ahinta be daddy na sunsun mo wa bi wo awrade na me so de be ma ye abompa ba bia wo bia ba bia wo bia ba bia wo bia
1: yes lord da Awurade Nyankopɔn ase da ye papa bishop Kwame Osebunsu as a royal glory ministries and I will tell papa nka no ye bompa ye ɔse ma ye nye onipa hunu ye menante asase so saa na ye nye onipa hunu ye bompa ba bia wo bia fa wa koma ne wa dwene ene nu ndie brafie ha no nyame a wa fra ye papa no ɔde no sabe kan ewo yesu di mu sa wo fa na sa

0: problem na na that is
1: yes lord
0: asam no kaka no
1: yes
0: wo ho sasa wo nya ni problem
1: yes
0: sa wo ba sore
1: yes
0: ade ba ti wechi
1: abasa no
0: Ezra chapter 4
1: yes
0: wo se sore
1: safu ma
0: ko na asam ne da
1: yes
0: na ya die di wechi
1: yes
0: asam na ka obi
1: yes
0: ewrade kasa
1: yes
0: ewrade kasa
1: yes lord
0: ewrade kasa
1: yes lord
0: ye nya mi ya de ne ba fi ha o kasa
1: yes
0: ya ba mpa ye twato Asa awurade me nyankop.
1: Awurade me nyankop.
0: Mama dansie bia.
1: Mama dansie bia.
0: Ni bi da.
1: Ni bi da.
0: Mama afuo hu se.
1: Mama afuo hu se.
0: Me nyani pa hu no.
1: Me nyani pa hu.
0: Ansa bi nka me sisi a.
1: Ansa bi nka me sisi.
0: Na ni pa hu se.
1: Na ni pa hu se.
0: Ensa sa.
1: Ensa sa.
0: Awurade.
1: Awurade.
0: Wo beti na mama fefe.
1: Wo beti na mama fefe.
0: Awurade mama fefe.
1: Awurade mama fefe.
0: Come pray wherever you are.
1: Come to Zadebe.
0: Pray wherever you are.
1: Ta da ba da.
0: Pray wherever you are.
1: Reka
0: pada
1: pada pada pada shadi breka pada reka de baja diya rato de daba diya randa daba da kepe rado baja badiya ka reka pada mata ayande de kapa shadi breka
0: ansabika
1: randa daba diya
0: ansabika
1: reka paya
0: ansabi
1: azagi daba
0: ansabi
1: renta daba da
0: ansabi
1: ayande de ayanta daba
0: ibisu
1: obepe
0: Royal Glory Ministries Efiadabia ya bompa ye chense Royal Glory Ministries ewurade ja aso ho no anwo de agbo ya go